Hoy vamos a viajar más de 2000 años hacia el pasado para conocer Tigranagert de Artsaj, una antigua ciudad armenia fundada durante el reinado del rey Tigrán II el Grande en el siglo I a.C. Ubicada en la región de Mardagert, esta ciudad fue un importante centro político, militar y comercial y constituye una de las pruebas arqueológicas más importantes de la presencia de la civilización armenia en Artsaj desde la antigüedad. Digran y el Grot Mids, Haigagam Bedutun, Verazitz, Ir, Yamanagi, Hamenahazor, Takaburutun, Eren Megun, Anhimnets, Kanim, Kakner, Vorong Polonal, Gretzin, Iranun, Tigranagert. Anons Memeg, Garutzvetsav, Artsahimech, Ir Tarer Sharunaki, Arab, Kakaganden de Sagan, Ir Meshagutain, Gareborgetron. Artsahi, Tigranagert, Gutnevi, Mardagerdi, Sharchanin Mech, Hachen Kedi Hovidi Mod, Ir Underbats de Gatrutun, Bada Hagancher, Karak Gvrasger Garevor Janabarner, Vorong Gabein Artsaha Hayastani Ailnahank Nerun, Yev Ampoch Terezer Shanin Het, Aisbat Jarov Tigranagert Vochmeim Penagavider, Alaye Bashbanagan Yev Arev Dragan Garevor Hankuitsma. Tarer Sharunak, Kaki Koyutun, Haitnier, Miaim Batmagan, Achpurneren. Batmapanere, Gishadagein, Vor Tigran Medze, Artsahimech, Kak Himnazer. Sagainanor, Joshkrit Dere, Yergar Jamanak, Anhait Gumanar. Shader Gardzein, Tekagak, Untmish Gorzuvatzer, Batmutian Mech. Sagain, Kasanamegeror, Taruskis, Peira Vijara Pochvetsab. Hay en aquel neruna hacer no tiempos que sam behubner, borong as dijena par patzai de cinca aquí menat sortnera. Ais patzai dume mets artsang, unet sab voch mean hayastani, ale michas kain kidagan asharin mech. Behubnerun tatskin, haydna pervetzanka aquí, baris neru menat sortnera. Penagelita Gamaser, Hera Baragner, Pogotzner, Chera Madagararman, Hamarker, Yeretzie Pazmativ Aroria, Gensagi, Arargner, Kotnevetsana Yev Hetzerner, Medagatramner, Yevalnuter, Vorong Oknetsina Veli Lavaskener Kaki Gyank. Aispolor Kedazonere Paz de Tzim Vortigranager de Iskabes Haigan Kaakmener, Himnevats Tigran Mezi Jamanagashorchanin. Aniga Tartsav, Ain Patsarik Bayderen Meg, Urgareli Arab, Hanakidagan, Abatsuitsnerov, Usumna Sirel Haigagan Bedaganutian Bat Mutun. Kaak Sharunagets Koyutununen al Naev Heda Katarirun. Kristoneutian Entunmen Yet Kaister Zarkatsav Naev Yeretsan Gyank. Hanaketner, Haidna Peretsin Var Kristoneagan Yeretz Vomenat Sortner. Vorong Vgayen, Tekagak Sharnakvadzer, Irgarevorutun Nayev Michnataruskisp. Tigranagardia Menamets Arjetener Meg Aine, Vor Anmeziganer Gayatsene Haigaganka Kashinutian Partser Magartag. Kagak Garuzvatser Hastag Zerakrov, Amur Barispnerov, Yezarkatsats Yentagaruzvatsknerov. Aispolor Gpasten, Vor Artsaja Hazaravor Dariner Arach, Haigagan Bedaganie Mshaguta Ingyanki, Penagan Megmaz Yehadze. Dariner Sharunak, Behumner Gosharunak Vein, Yev Amen Nor Sezon Nor Patsahidum Nergeperer. Dikranagard Tartsav Artsaja Menagarevor Hanakidagan Getroneren Meg, Yev Hadakerkerutun Arachatsuts, Ashkari darpeyer girnere yegats masnaket nerumot. Dehankin mech stegzvetsav nayev tankaran, urtsutsatrvetsan, behum neru entatskin haydnapervats pazmativ nshumner. Aitselunere hnaravorutyun unein sepaganachkerov, desnelu 2000 darvan batmutyun, yev zanotanalu hin haygagan kaki aroryain. Tsavok Varchindari Nerun Tigranagardia Bakantar Tsazemeda Hokutian Ararga.
Արցախի բռնակերավում են ետք, հայկական մշակութային և հնագիտական բազմաթիվ հուշարձաններու նման, դիկրանագարդնալ հայտնված է անորոշ վիճակի մեջ. Հայ և միջազգային մասնակիցներ բազմիցս գոչ ուղղած են, որ հնավայրին նկատմամբ ցուցաբերվի համապատասխան վերապրմունք և ապահովվի անոր գիտական և մշակութային պահպանությունը. Դիկրանագարդը պարզապես հին քաղաքը չէ, անպատմական պաստմն է, որ կվգայի հայկական պետականության, քաղաքագրթության և մշակույթի բազմաթարյա ներկայությունը Արցախի մեջ. Անոր քարերը, բարիսպները և հողինդակ բահված կախտիկները կշարունակեն պատմել մեր ժողովրդի անցյալը. Երբ այսօր կխոսենք դիկրանագարդի մասին, մենք կհիշենք ոչ միայն դիկրան մեզի հզոր թակավորությունը, այլ նաև այն հազարավոր մարդիկը, որոնք 2000 տարի առաջ ապրած, աշխատած, ստեղծագործած և գրդած են այս քաղաքը. Անոնք մեզի ցկած են ժառանգությունը, որ մեր բարդականությունն է ճանչնալ, բահբանել և փոխանցել կալիք սերունդներուն։ Դիկրանագրդ այսօր կմնա Արցախի հայկական պատմության ամենաբար վկայությունները մեկը։ Այն կհիշեցնե մեզ, որ այս հողին վրա հայկական քաղաքագրթությունը ունի հազարամյակներու խորություն, և այդ պատմությունը կշարունակի ապրիլ, քանի դեռ մենք կհիշենք և կպատմենք ձայն։Hoy Tigranagert representa mucho más que una ciudad. Es un testimonio material de la historia milenaria del pueblo armenio en Artsaj y uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región. Su preservación no solo tiene valor histórico y científico, sino que también constituye una parte fundamental de la memoria y del patrimonio cultural armenio. Porque Artsaj es Armenia, porque Artsaj es verdad y Artsaj es memoria. Thank you.

0: այս հիսով վերջ կգտնե մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.